0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamig sayo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukton na kong samot! Diri sa programang Kumbot Paslungkot. Bisag unsa, yeskutan, lalisan. Bisag unsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na ta vibes!
5: DJ drop the beat.
1: Party na the vibes
2: with Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
1: Ka vibes sat sa uto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka vibes. Mauna ni.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni.

Maayong maayong maayong pagbolyong pagsipa sa radyo ni Konsehal Mart Hermes Lucero Godoy. Maayong otog shoutout sa MH Pro

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, nag-vibes, adlaw karon nga Miyerkules, Hunyo 10, tuig 2026. Adyan ang nag-unang balita karong mga orasa. Enrolle sa Central Visayas, kuwang pa ang gidaghanon.

0: Agad oras magkakabimes alas 2:11 na sa kahaponon. Hi sa itong mga kabimes karoon na gatikaw-tikaw. Kumusta mamo din ha mga kabimes? Og syempre kamo na minaw lang gihapon ha sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabimes, mauna ni. Og welcome ang tanan mga kabimes sa itong programang Request 931. Diin sukad ta sa alauna sa hapon hangtod ta sa alas 4 sa kahaponon. Mga kaagi sa gugma, mga kasinatian sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagan ding atong programang Request 931. Karong hapon na mga kabayabs, lahi na pon nga kaagi sa gugma, lahi na pon nga kaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad. Diin kaagi ni sa usa ka babae nga 32 anyos nga maugining si Michelle. O niya, syempre, andam na ka din na Miss Eva?
1: Yes!
0: Okay, sige. O niya, sa itong mga kabayabs karong naminaw, abli ang atong numero alang sa mga ganahan nga mutubag sa itong antigmo karon. Ani atong balikot sa magkausa, usa ka gatos ka pesos o 100 pesos ang pahalipay sa itong antigmo karong hapon na mga kabayabs. Mauni nga itong antigmo ha, duha kadaubitin nga nagapos sa ilang kaugalingon nga agalon, kundili sila higtan. Ang agalon maoy madahili og mapukan unsa man. Hala sige. O niya, syempre sa mga ganahan nga motubag sa tuang tigmo karong hapuna, sa mga nagatan-aw garon sa tuang FB page kay live na ta sa tuang FB page mga kabibes. 93.1 FM Radio Cebu, mao na nga tuang FB page sa mga naminaw sa tuang mga radio. O niya, syempre sa mga nagtan-aw sa tuang FB page, pwede usab mo nga mo text diri sa tuang numero nga 0995-472-0802 kay on air po ta, no? On air po ta sa itong mga radio. 93.1 dial sa atong mga radio. Okay? So di natin maglangan pa mga kabibes. Karong hapon ha, ato ning himay-himayon ang kaagi sa ito ang sender nga maugining si Michelle nga usa ka 32 anyos o sa kababay nga na problema sa iyang inigugma. O sa pagkausaa, aniya mga kabibes. Mga kabibes, mga DJ, maayong hapon sa tanan. Ilabi na sa mga kabibes nga maghatag bulawanon nga panghuna-huna nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga DJ, mga kabibes, ako di ay si Michelle, taga Cebu City ra ko, og 32 anyos ang akong pangidaron. Nakahuna-huna ko sa pagpabuhagay nining akong kaagi sa gugma kasi natian sa kinabuhi tungod kay magpatambag ko bahin sa kuang uyab nga si Gardo. Unom kabuan pa mi mga kabibes og puwerte unta niya nga kagwapo. Pagkaingon ko ba nga murag kuan gyud kayo siya, gwapo gyud kayo siya sa kong pananaw. Kay fitness buff siya mga kabibes. O ganabang mahiligon kaayos siya sa pag-gym. Murag ang iyang dagway na analang pirmi sa gym. Apan ang problema mga kabibes, mga DJ kay misubra naman. Misubra naman ang iyang pagka-stricto sa pagkaon o sa lawas mga kabibes. Maangin man sad ang ako ang kalipay. Kay ako mahiligon mas akong kaon-kaon. Diin sa miagi lang si Mana, nag-date me. Sa ako, nag-date me sa usa kasikat nga barbecuehan din sa Sugbo. Apan, pag-abot sa pagkaon mga kabibes, gikuha ni Gardo ang iyahang gamay nga timbangan sa pagkaon. Gikan sa iyahang bag tungod kay iyahang gitimbang. Iyang gitimbang ang mong pagkaon. Kada tuslob sa baboy, og niingon siya nga, Michelle, sobra ka og 50 grams. Sobra ka og 50 gramos nga sa imuhang tambok. Karong gabi una, mo na ingon ni Gardo mga kabibes. Dili na ko tugtan nga maguba ang amo ang diet. Ganahan ko nga ma-maintain ang imuhang lawas. Puritin akong ulawa sa witir mga kabibes sa maong barbecuehan. Kay gipang kuha ni Gardo ang panit sa ako ang giorder. ang pinakabag-o nga nahitabo kagahapon. Diin naglakaw

ha. Muraman kong nagakos og unlan. Nasakitan ko mga kabahibs. Og akong gibiyaan sa mall. Si Gardo. Love na ko si Gardo mga kabahibs, mga DJ. Pero dili na ko kaya nga kadalihok o gudakaon ako kwintahon ang kaloriya. Unsa man ako ni pag atubang mga kabahibs. Love gyud biya na ko si love gyud baka ako niya ni Gardo or iyara ko nga gilab kay tungod og unsa ang ako ang pisikal. Palihog tambagi ko ninyo mga kabahibs, mga DJ. Og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan ang akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Kini na lang inisuki nga tigpaminawan. Michelle.

og mao ni mga kabibes. Mao ni nagahatag og kahasol gyud nako karon. Unsaon man ako ni pagatubang mga kabibes? Ang apo ako pangutana karon. Laba jud ka ako, gihigugma ba jud ka ako sa ako ang uyab? Or iyar ako nga gihigugma, or iyar ko nga gilab tungod kay ug unsa ang ako ang pisikal? Palihog daw ko ninyo mga kabibes, tambagi daw ko ninyo. Unsa may mahatag ninyong bulawanong panghuna-huna, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi karong hapuna. Kini na lang inyong suki nga tigpaminawan, nining nabantog na kayo nga programa sa radio, request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu, Michelle.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kung bigot ka, kabibes ka.
3: Kabibes, kabibes, kasama sa wala.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Sa usa ka interview matod ni Aquino nga daghang Pilipino ang nangandoy og independente og responsableng panggobyerno nga magbase sa mga isyu og tinuod nga panginahanglan sa katawhan imbis nga magpabiling bahin sa mga politikal nga kampo. Gani iyang giingon nga ang Senado kinahanglang mobalik sa normal nga pagtrabaho pinaagi sa pagpahigayon og mga sesyon, pagpaminaw sa mga komite og paghimo og mga report forma nga makatabang sa katawhan. Dugang pa niya ang mga panghitabo sama sa kusog nga linog nga miigo sa Mindanao nagpakita nga ang prioridad sa gobyerno kinahanglan ang pagtubag sa mga panginahanglan sa publiko ug dili ang padayon nga panagbangi sa politika. Matod ni Aquino, ang katawhan nagpaabot og mga lider nga adunay klarong solusyon sa ilang mga problema ug tinuod nga serbisyo publiko. Sa lain pang balita, gipang apod-apod na usab sa administrasyon ni Governor Pamela Pambariquatro ang Tertiary Scholarship Grant Program sa Kapitolyo atol sa opisyal nga paglusad ni adtong Hunyo 9, 2026. Ang Kapitolyo gikatakdang mupagawas og 59 milyones pesos matag semester alang sa programa diin matag scholar makadawat og 10,000 pesos nga ayuda. Dulan sa 5,900 ka scholars ang gikatakdang makapahimos niini nga programa nga abligikan sa buhatan sa gobernadora, bisigobernador ug hunta probinsyal. Gipang himatuod sa usab sa Kapitolyo ang kalampusan sa mga scholars nga nakagraduar uban sa Latin honors duha ka summa cum laude gikan sa Cebu Normal University ug 49 ka mga magna cum laude gikan sa CNU ug Madridejos Community College. Ang cum laude nakadawat og 10,000 pesos samtang ang magna cum laude nakadawat og 5,000 pesos kauban ang plaki. Ubo sa Cebu Province grants intended for tertiary students muabot sa 2,500 slots ang gikan sa Office of the Governor, 1,500 slots sa Office of the Vice Governor ug tag 100 slots sa 19 kabuhatan sa mga sakop sa Hunta Probinsyal. Ang scholar gikinahanglang magmintinar og 85% nga grado ug ma-enroll sa state university or college, local university o college o ubang institusyon sa edukasyon sa nasod. Sa pagkakaron, aduna pay 1,000 slots nga abli alang sa mga incoming first-year college students karon nga school year. Alas 5:27. Gipakusgan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF sa siyudad sa Sugbo ang mass vaccination sa mga hayop tungod sa padayon nga pagsaka sa kaso sa rabies. Sa tuig 2024, nakatala ang buhatan og 32 ka kaso sa animal rabies apan walay human death. Apan ni atong 2025, mitaas og 31 ka kaso ug usa ka senior citizen ang namatay ni atong Pebrero 2025. Human mapaakan sa iro nga wala makabuhi. Matod ni Dr. Jessica Maribuhok, hepe sa DVMF, nga ang insidente nagpakita sa kahinungdanon sa pagpabakuna batok sa rabies. Karong tuiga, 15 nakakaso ang natala o gilauman nga mapugngan pa kini pinaagi sa agresibong house-to-house vaccination. Giingon pa niya nga mas barato ang bakuna para sa hayop kumpara sa bakuna para sa tao. Hinungdan nga mas epektibo ang pagpugong sa rabies pinaagi sa pagpanalipod sa mga hayop. Bisan pa sa kakuwang sa supply sa anti-rabies vaccine, nakapakita na og paagi. Kung nakapangita na og paagi ang DVMF, pinaagi sa pag-awhag sa matag barangay nga mupalit sa ilang kaugalingong bakuna aron masiguro ang nga padayon ang kampanya og makabot ang herd community batok sa rabies sa syudad. Alas 5:29. Ug mao kanang naglangkob sa tong arangkada balita ning adlaw nga Miyerkules Hunyo 2026. Dugang balita inyong mapaminawan gikan ninyo Corpus og Jack Batalyones mosunod na.
At ang iusabang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30. And for more music, paminaw lang, karong alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi, dinisa 93.1, your favorite music, Radio Cebu. Kinisineda, Avignante, Esguera, maayong hapon, ka-vibes!

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Ten, nine, eight, seven, your favorite artist.
2: It's all you dancing through the lightning strikes.
1: Six, five, four, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, ma

Hi sa ito mga kabibes karon nga tikaw-tikaw. Kumusta man mo dinha mga kabibes? Og syempre kamo na minaw lang gihapon ha sa ito paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabibes, mao na ni. Og welcome ang tanan mga kabibes sa ito nga programa ang Request 931. Diin sukad ta sa alauna sa hapon hangtod ta sa alas 4 sa kahaponon. Mga kaagi sa gugma, mga kasinatian sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad ng atong programang Request 931. Karong hapon na mga kabayabs, lahi na pun nga kaagi sa gugma, lahi na pun nga kaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad. Diin kaagi ni sa usa ka babae nga 32 anyos nga maugining si Michelle. Okay? So din na ito maglangan pa mga kabayabs. Karong hapon na, ato ning himay-himayon ang kaagi sa to ang sender nga maugining si Michelle nga usa ka 32 anyos usa ka babae nga na problema sa iyang inigugma. Og usa pagkausa ani ang mga kabahay. Hi mga kabahay, mga DJ. Maayong hapon sa tanan. Ilabi na sa mga kabayabs nga maghatag bulawanon nga panghuna-huna nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga DJ, mga kabayabs, ako di ay si Michelle, taga Cebu City rako, og 32 anyos ang ako pangidaron. Nakahuna-huna ko sa pagpabuhagay nining akong kaagi sa gugma, kasinatian sa kinabuhi tungod kay magpatambag ko bahin sa kuang uyab nga si Gardo. Unom kabuan pa mi mga kabibes og puwerte unta niya nga kagwapo. Makaingon ko ba nga murag kuan gyud kayo siya, gwapo gyud kay siya sa pananaw kay fitness buff siya mga kabibes. Og kana bang mahiligon kaayo siya sa pag-gym. Murag ang iyang dagway na analang pirmi sa gym. Apan ang problema mga kabibes, mga DJ, kay misubra naman. Misubra naman ang iyang pagka-stricto sa pagkaon o sa lawas mga kabibes. Maangin man sad ang ako ang kalipay. Kay ako mahiligon man sa kong kaon-kaon. Diin sa miagi lang si Mana, nag-date me sa usa kasikat nga barbecuehan din sa Sugbo. Apan, pag-abot sa pagkaon mga kabibes, gikuha ni Gardo ang iyahang gamay nga timbangan sa pagkaon. Gikan sa iyahang bag tungod kay iyahang gitimbang. Iyang gitimbang ang mong pagkaon. Kada tuslob sa baboy, og niingon siya nga, Michelle, sobra ka og 50 grams. Sobra ka og 50 gramos nga sa imuhang tambok. Karong gabi una, mo naingon ni Gardo mga kabibes. Dili na ko tugtan nga maguba nga mo ang diet. Ganahan ko nga ma-maintain ang imuhang lawas. Purti na kong ulawa sa witir mga kabibes sa maong barbecuehan. Kay gipang kuha ni Gardo ang panit sa ako ang giorder. Ang pinakabag-o nga nahitabo kagahapon. Diin naglakaw mi dihasod sa dako nga mall din sa syudad. Di abas may Ayala mga kabibes. Unya gikapoy ko og lakaw-lakaw. Oto nga namaray ko niya, nagpabibi ko, nangayo ko og hagba. Ningon ko nga ihag daw ko Gardo. Kabalo ka, kabalo mo mga kabibes. Unsay iyahang gisulti, unsay giingon niya diri, nako samtang nagakos mi. Niingon siya nga, babe, nitaas man ang imuhang body fat. Nitaas ang imuhang body fat percentage. Karong si Manaha, muraman kong nagakos og unlan. Nasakitan ko mga kabibes. Og akong gibiyaan sa mall, si Gardo. Lab na ko si Gardo mga kabibes, mga DJ. Pero dili na ko kaya nga kadalihok o kadakao na ko, kwintahon ang kaloriya. Unsa man ako ni pag atubang mga kabibes. Love gyud biya na ko si
laba jud bakaha ko niya ni Gardo or iyara ko nga gilab kay tungod og unsa ang ako ang pisikal. Palihog tambagi ko ninyo mga kabahibs, mga DJ, og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan ang akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Kini na lang inisuki nga tigpaminawan, Michelle.

Og mao ni mga kabibes. Mao ni nagahatag og kahasol gud nako karon. Unsaon man ako ni pagatubang mga kabibes? Ang upo ako pangutana karon. Laba jud ka ako, gihigugma ba jud ka ako sa ko ang uyab? Or iyar ko nga gihigugma or iyar ko nga gilab tungod kay og unsa ang ako ang pisikal? Palihog daw ko ninyo mga kabibes, nabagi daw ko ninyo. Unsa may mahatag ninyong bulawanong panghuna-huna, dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi karong hapuna. Kini na lang, inyong suki nga tigpaminawan, nining nabantog na kayong programa sa radio, request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu, Michelle.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Dayon ang good vibes this weekend. This weekend, favorite music rewind. Rewind Sunday rock ballads. Domingo discoral. Remember when? Remember when? Good vibes overload yun. Matag Domingo, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Adlaw nga kuan karon, adlaw nga Huwebes. Oo. Pizza 11 sa buwan sa Hunyo. Tuig 2026. Kay adlaw nga Huwebes man karon. Oh, syempre. Nanapunta sa tuang ka vibes pasumpay sa istorya.

0: Hapit na kamaligo kay humana kag pagkaos og tubig.
1: Salud niya. Hapit na mawala.
0: Uy, mawag tanggay tubig niya.
1: Hapit na mawala.

5:50 na sa kapuntagon. Maulanon nga adlaw nga Huwebes, mga kabads. Puro bisan pa man kung maulanon, padayon lang gyapon ang klase karon, ha. Oo, padayon ang klase o padayon lang gyapon ang atuang pagpazumba. Kinahanglan panington mo diya. O bala tugnaw. O bala tugnaw, ha.

5:59 nagyuhan sa kabuntagon og mao na jud ni. Magpatigholog na jud ko, daghan kay salamat sa inyong pakiguban kana ko sulod sa 2 ka oras sa programa nga Buntag na Vibes. Sa 93.1

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat o lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangmo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa

Radio. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.